Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: prijateljima Gong Radija. Ma gde da su.
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.

0: Izvolite, udobno se smestite. Eto tako, samo da uključim radio.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: FM stereo.

jeleni onim našim pašnicima. I jednom sigurno

воз. Поспани воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам како је ночас далек Београд.

pismo koje pišem ja, marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me razbija.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Drugi jadi, eto stižu.
1: Postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
2: Tvoj radio prijatelj,
1: najiskreniji.
2: Gong FM.

Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji.

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, 1.15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

Pravila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja.

Dok žurite na posao, dok odmarate, uz popodnevnu kafu, u toplo letnje predvečerje, kada slavite i kada niste baš sasvim svoji. Ovaj radio svira za vas. Samo budi tu.

zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti, zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.

0: Izvolite, udobno se smestite. Eto tako, samo da uključim radio.
1: Radio Gong
2: 93,5 MHz.
1: FM stereo.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: Gong FM.

0: počinje.
1: Kao prvo treba poraniti.
2: Ma znaš li ti koliko je sati?
1: Spavanje je i onako precenjeno.
3: Ajde, brže, šta čekamo, idemo.
1: Ali na te nane.
4: Nemoj na mene vikati, nije ti ovo Beograd, ovo je šuma.
1: Strpljivo i polako.
3: A šta se desi?
2: Zove miliciju.
1: Ne treba ni preterivati.
3: Ja sam gospodinci ustajem u 4 ujutru. U 4.
1: I uvek uz 9.35.
5: Razmislit ćemo, ja kako.
1: Tvoj radio. GONG.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: Tačno je 7 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Jutro uz radio.

0: 024-2454-54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
8: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
9: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje.
10: VIP, novi taksi u gradu.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Sreda i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Bil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi, u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: Strong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živjeli.
4: Soda voda dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna.

0: Strong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
1: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. I narednih dana jutra ostaju hladna, dok će dnevne temperature uglavnom biti između 18 i 25 stepeni. U sredu će biti umereno do potpuno oblačno, uz još ponegde slabu kišu na istoku, a krajem dana sledi razvedravanje. Četvrtak donosi više sunca i toplije vreme, a u petak će biti uslova za kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove širom zemlje. Za vikend nas očekuje stabilnije, suvo i toplije vreme uz duže sunčane intervale.

0: Strong Marketing.
1: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
2: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
1: A šta ćeš ti tamo?
2: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
1: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
2: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
1: U Heri?
2: Pa naravno, gde drugde?
3: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
5: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.
6: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
7: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 060 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

лица, из-под месяца, моя цурица, мою песню не чуешь.

0: pies mu ne czuje.
1: Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Strong Marketing.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, AKU zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni AKU paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz AKU panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-747-10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
6: Kako beše reče, 035... 824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadrandan. Pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
0: Autocentru Peda potrebni su sledeći radnici: mašinski inženjer 6. ili 7. stepena, plata od 120 do 150 hiljada dinara. Elektroinženjer 6. ili 7. stepena, plata 120 do 150 hiljada dinara. Autoelektričar, plata od 90 do 110 hiljada dinara. Prodavac komercijalnih električnih vozila, 2 automehaničara, plata od 90 do 110 hiljada dinara. Autolimar farbar, plata 120 hiljada dinara. 2 mašin bravara varioca, plata 120 hiljada dinara i pomoćni radnik. Radnici će ići na obuku za rad sa električnim vozilima. Zainteresovani mogu poslati CV na mail adresu autocentrpeda@mts.rs ili se javiti na 063-601-665. Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Firmi Sava Metal DOO iz Jagodine potreban je vozač E kategorije i 2 fizička radnika. Prijeve i CV slati na mail adresu savametal97@gmail.com. Telefon za informacije je 063-400-255. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008. Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900. Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na 3. spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima 2 komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, 2 terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-844-5114. Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis.
1: Reklame Gong 242454.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Sreda i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
5: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

Još jedna lepa vest iz Cvećare Miris Orijentala. U ulici Milana Mijalkovića u Jagodini nova radna jedinica radi od 9 do 17 sati, a posle 17 sati cveće možete kupiti u Cvetomatu, dostupnim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Naša cvećara u ulici Lole Ribara broj 6 nastavlja sa radom, a od 1. oktobra očekujemo vas i u novoj radnoj jedinici u Kragujevcu. Vaša cvećara, Miris Orijentala.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozači u Srbiji danas očekuju uglavnom bolji uslovi za vožnju, osim na puteve u zapadnim krajevima zemlje, gde kolovozi mestimično mogu biti mokri ili vlažni. Ipak sam početak jeseni donosi karakteristične i nešto teže uslove, a na koje se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Sada je češća pojava pljuskova, ali magle i sumaglice dužerečnih tokova i pukotinama, zbog koje kolovozi i na ovim deonicama postaju vlažni. Sredina radne nedelje donosi uobičajeni broj vozila na puteve van gradskih sredina, pa je prohodnost na glavnim putnim pravcima dobra. Međutim, standardna usporavanja i gužve treba očekivati na prilazima i unutar samih gradskih centara, a budite strpljivi i na deonicama gde su radovi u toku i gde vozače očekuju aktuelne izmene u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog izrade završnog sloja asfalta danas u vremenu od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora biti potpuna obustava saobraćaja. Do 31. oktobra izvodit će se radovi na deonici autoputa između petlji Ub i Obrenovac u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu. Tokom radova u dužini od 2 km saobraćaj će se odvijati naizmenično preusmeravanjem saobraćaja u zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Putare treba očekivati i na magistralnom putu između Mrčajevca i Jadrana na deonici kod Avnika. Na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu, zbog aktuelnih radova, na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmeno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog toga je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcima, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraju da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Produžavaju se radovi na deonici puta između Sokobanje i Knjaževca u dužini od 4 km, gde je vožnja usporena, ali i bez obustava. Podsećamo na radove koji se vrše na severu zemlje i aktuelnu obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo. Obilazni put vodi preko Despotova i Silbaša, a do 17. oktobra biće zatvorena i deonica puta Bagremovo-Bečej, do kada će se voziti obilazno preko Bačke Topole. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj ona uobičajeno duga i višsatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put.
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral. Koral.

0: Gong Marketing
1: 242454.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor, Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035-88-333-33 i 064-82-68-787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo, proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
5: Sola mon

0: vanja. Voda nije voda, ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih.

0: mesnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Noće su 2 sata i 5 minuta, zvanično je stigla jesen. Danas je jesenja ravnodnevnica, pa su dani sve kraći, a noći sve duže. Nakon prodora svežeg vazduha, vreme danas promenjivo, oblačno i svežije. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a moguća je slaba kiša, mada će većinom biti suvo. Krajem dana očekuje se postepeno razvedravanje, a vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Maksimalno dnevna temperatura danas od 18 do 22 stepena.

0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
3: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
2: A šta ćeš ti tamo?
3: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
2: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
3: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
2: U Heri?
3: Pa naravno, gde drugde?
0: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
5: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Cardinal.
1: Слушай серце, очі слабо памте, оне ватре.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245886 ili 063107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
2: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621 331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.
5: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana Uno Momento.
6: Dok žurite na posao, dok odmarate, uz popodnevnu kafu, u toplo letnje predvečerje, kada slavite i kada niste baš sasvim svoji, ovaj radio svira za vas. Samo budi tu.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?

0: Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: Kako beše reče, 035-824-3090.
4: Promax, izvolite.
5: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
4: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
5: Pa jel ima nešto da je ostalo?
4: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
5: Pa vi ste maksimalni.
4: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Mali oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
0: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Firmi Sava Metal DOO iz Jagodine potreban je vozač E kategorije i dva fizička radnika. Prijeve i CV slati na mail adresu savametal97@gmail.com. Telefon za informacije je 063 400 255. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 86 99 008. Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900. Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114. Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: GONG radija.
1: 24 24 54.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi, u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
3: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
5: Sona mon

0: sam ja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: podne je.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Zvanično je počela jesen i sa sobom donela mnoge promene. Jedna od njih je da su dani sve kraći, a noći sve duže. Ako uzmemo u obzir činjenicu da nam tempo života nameće obavezu da duže i kvalitetnije spavamo, možda to što će noći biti duže i nije tako loše kada posmatramo sa aspekta zdravlja, ali verujemo da jesen sa sobom donosi i mnogo toga drugog što će nam svakako pričiniti veće zadovoljstvo od dužeg spavanja. Danas je jesenja ravnodnevnica, odnosno ekvinoci, i predstavlja trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator, krećući se sa severne na južnu nebesku hemisferu, na južnoj zemljinoj hemisferi. U trenutku kada je nama stigla jesen, stiglo je proleće. Od sada će na severnoj hemisferi dani postajati sve kraći, a noći duže, sve do zimskog solsticija 21. decembra. Inače, kada pogledamo na kalendar, vidjet ćemo da je danas sreda, 23. septembar, ovo je 266. dan u godini i ako se ja ne varam, do nove godine ostalo je još samo 100 dana. U Jagodinskom bioskopu do kraja meseca u terminu od 19. sati film Ovčica Šone, Bundevasti haos, a još večeras u 21. sat film Spider-Man Novi dan. Od sutra u terminu od 9. domaći film Kengur se vraća kući. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara naredne godine izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika. Uskoro nam stiže još jedan republički festival dece i mladih recitatora, recitacionica, te su prijave za ovo takmičenje u toku. Vaše male i mlade recitatore možete do 1. oktobra prijaviti putem mail adrese recitacionica@gmail.com. Istorijski arhiv Srednje Pomoravlje poziva vas na izložbu povodom 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Četvrtak, 24. septembar, 18 sati, foje Kulturnog centra u Jagodini. Na 18 izložbenih panoa publika će imati priliku da upozna život, rad i bogato pedagoško nasleđe Sretena Adžića. Ova izložba moći će da se pogleda do 12. oktobra. Kafe poslastičanica Hera, mesto gde pravimo pauzu i to onu zasluženu uvek kad nam dođe trenutak da se malo odmorimo. Tržni centar Žir u Jagodini, lepa ponuda svega onoga što nam može popraviti raspoloženje i ulepšati dan. A ono što je kod njih novo jeste da sve što se može poručiti u kafe poslastičanici Hera može vam na kućnu adresu stići putem Glova. To nije loše da znate ovih dana, posebno ako nas uhvati kiša ili niže temperature, pa nam to malo pokvari planove. Uživanje je uvek zagarantovano uz kafe poslastičarnicu Hera u njihovom prostoru ili u vašem domu putem Glova. Hera je sponsor pauze koju zaslužujete. Sat agencije za nekretnine Kardinal Residence, koja se nalazi u Kozaračkoj 2A/7, neminovno odbrojava minute ovog okruglog sata i upozorava da je vreme da vas vratimo muzici koju volite. Ostanite i dalje uz nas, mi vam želimo prijatan ostatak ovog prvog jesenjeg dana.

Još jedna lepa vest iz Cvećare Miris Orijentala. U ulici Milana Mijalkovića u Jagodini nova radna jedinica radi od 9 do 17 sati, a posle 17 sati cveće možete kupiti u Cvetomatu, dostupnim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Naša cvećara u ulici Lole Ribara broj 6 nastavlja sa radom, a od 1. oktobra očekujemo vas i u novoj radnoj jedinici u Kragujevcu. Vaša cvećara, Miris Orijentala.

0: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
1: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
2: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
1: A šta ćeš ti tamo?
2: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
1: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
2: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
1: U Heri?
2: Pa naravno, gde drugde?
3: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

Cardinal.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kako beše reče? 035-824-3090.
6: Promax, izvolite.
7: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
6: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
7: Pa je li ima nešto da je ostalo?
6: Ima, gospođo, da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
7: Pa vi ste maksimalni.
6: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, AIK Kula 2, pizzerija Vetrenjača 8820 820.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
3: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
4: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Kada sreća

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača.
3: Firmi Sava Metal DOO iz Jagodine potreban je vozač E kategorije i dva fizička radnika. Prijave i CV slati na mail adresu savametal97@gmail.com. Telefon za informacije je 063-400-255.
4: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
5: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
6: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
7: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060-5342-472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
1: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Od kako je došlo u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti, sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj, 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
4: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-6960-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setim odatno. I što je najgore, prepoznajem njen glas.

se to jednog dana desiti. Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se je ukočio. Stao u baru. Isprskao moj mantil. Uđem. Ćutim. On pita, izvinite, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš.

Još jedna lepa vest iz Cvećare Miris Orijentala. U ulici Milana Mijalkovića u Jagodini nova radna jedinica radi od 9 do 17 sati, a posle 17 sati cveće možete kupiti u Cvetomatu, dostupnim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Naša cvećara u ulici Lole Ribara broj 6 nastavlja sa radom, a od 1. oktobra očekujemo vas i u novoj radnoj jedinici u Kragujevcu. Vaša cvećara, Miris Orijentala.

0: Kong Marketing.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavnjima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
7: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
8: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
7: A šta ćeš ti tamo?
8: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
7: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
8: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
7: U Heri?
8: Pa naravno, gde drugde?
6: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina.
9: Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?
6: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925

0: jednim minutima slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel. Microsoft priprema praktičnu novinu za Windows 11 koja bi mogla da olakša svakodnevno korišćenje laptopa. Novi widget omogućiće da na jednom mestu proverite bateriju računara, ali i svih kompatibilnih bežičnih uređaja povezanih sa njim. Widget će moći da se prikaže u widget boardu, ali i na zaključanom ekranu. Pored procenta baterije prikazivaće naziv i ikonicu uređaja, a trebalo bi da pokaže i da li se trenutno puni. To znači da ćete na jednom mestu moći da proverite bateriju laptopa, slušalica, miša, tastature i drugih dodataka bez pojedinačnog provjeravanja svakog uređaja. Mobilui i Globaltel. Kod iPhone 18 Pro Apple se nije fokusirao samo na broj megapiksela. Najveća novina je unapređen sistem kamera sa promenljivom blendom, funkcijom koja je godinama bila karakteristična za ozbiljne fotoaparate. Blenda može da menja otvor i tako kontroliše količinu svetlosti koja ulazi u kameru. To može biti posebno korisno u slabijem osvjetljenju i pri fotografisanju pokreta. Rezultat bi trebalo da budu oštrije fotografije sa manje digitalnog šuma. Apple je za ovu tehnologiju morao da napravi izuzetno sitna krilca blende koje se precizno pomeraju unutar modula kamere. Mobilui i Globaltel. Veštačka inteligencija može tačno odgovoriti na pitanje, a zatim promeniti stav ako joj se tokom razgovora uporno ponavlja netačna tvrdnja. Nova studija istraživača sa Univerziteta u Arizoni pokazala je da pojedini veliki jezički modeli mogu pod pritiskom početi da prihvataju informacije koje su prethodno ispravno odbacili. Umesto jednog pitanja, istraživači su modele testirali kroz više rundi razgovora uz ponavljanje lažnih tvrdnji i različite oblike pritiska. Pokazalo se da modeli tokom istog razgovora mogu prelaziti između prihvatanja i odbacivanja netočne tvrdnje. Međutim, dodatna provera može pomoći. Pojedini modeli u testu su uspevali da isprave prethodnu grešku kada su dobili novu priliku da preispitaju odgovor. Rezultati pokazuju da pouzdanost AI ne zavisi samo od znanja modela, već i od toka razgovora. Zato posebno kod kontroverznih tema odgovor AI treba dodatno proveriti umjesto posmatrati ga kao konačan autoritet.
1: Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
0: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću. Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Registracija, brate.
4: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
3: Ćuti, sve znam.
4: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
3: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Strong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.

0: organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćat će se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. Noće su 2 sata i 5 minuta, zvanično je stigla jesen. Danas je jesenja ravnodnevnica, pa su dani sve kraći, a noći sve duže. Nakon prodora svežeg vazduha, vreme danas promenjivo, oblačno i svežije. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a moguća je slaba kiša, mada će većinom biti suvo. Krajem dana očekuje se postepeno razvedravanje, a vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Maksimalno dnevna temperatura danas od 18 do 22 stepena.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon Roštilja, Žar.
3: 242-092.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
6: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
7: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
8: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
7: 8228761.
9: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
10: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Marketing. Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
0: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana. 190 dezena oplemenjene iverice. Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala. Vrhunski okov za nameštaj. Bloom. Najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit. 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

0: Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, AKU zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni AKU paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz AKU panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Testirajte čulo ukusa i mirisa, pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona vodu.

0: Vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
2: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
1: A šta ćeš ti tamo?
2: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
1: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
2: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
1: U Heri?
2: Pa naravno, gde drugde?
1: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?

sreće, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom.

0: Gong Marketing. Točo centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana Uno Momento.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Zvanično je počela jesen i sa sobom donela mnoge promjene. Jedna od njih je da su dani sve kraći, a noći sve duže. Ako uzmemo u obzir činjenicu da nam tempo života nameće obavezu da duže i kvalitetnije spavamo, možda to što će noći biti duže i nije tako loše kada posmatramo sa aspekta zdravlja, ali verujemo da jesen sa sobom donosi i mnogo toga drugog što će nam svakako pričiniti veće zadovoljstvo od dužeg spavanja. Danas je jesenja ravnodnevnica, odnosno ekvinoci, i predstavlja trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator, krećući se sa severne na južnu nebesku hemisferu, na južnoj zemljinoj hemisferi. U trenutku kada je nama stigla jesen, stiglo je proleće. Od sada će na severnoj hemisferi dani postajati sve kraće, noći duže, sve do zimskog solsticija 21. decembra. Inače, kada pogledamo na kalendar, vidjet ćemo da je danas sreda 23. septembar, ovo je 266. dan u godini i ako se ja ne varam, do nove godine ostalo je još samo 100 dana. U Jagodinskom bioskopu do kraja meseca u terminu od 19. sati film Ovčica Šone, Bundevasti haos, a još večeras u 21. sat film Spider-Man Novi dan, od sutra u terminu od 9. domaći film Kengur se vraća kući. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara naredne godine izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika. Uskoro nam stiže još jedan republički festival dece i mladih recitatora, recitacionica, te su prijave za ovo takmičenje u toku. Vaše male i mlade recitatore možete do 1. oktobra prijaviti putem mail adrese recitacionica@gmail.com. Istorijski arhiv Srednje Pomoravlje poziva vas na izložbu povodom 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Četvrtak, 24. septembar, 18 sati, foaje Kulturnog centra u Jagodini. Na 18 izložbenih panoa publika će imati priliku da upozna život, rad i bogato pedagoško nasleđe Sretena Adžića. Ova izložba moći će da se pogleda do 12. oktobra. Kafe poslastičarnica Hera, mesto gde pravimo pauzu i to onu zasluženu uvek kad nam dođe trenutak da se malo odmorimo. Tržni centar Žir u Jagodini, lepa ponuda svega onoga što nam može popraviti raspoloženje i ulepšati dan. A ono što je kod njih novo jeste da sve što se može poručiti u kafe poslastičarnici Hera može vam na kućnu adresu stići putem Glova. To nije loše da znate ovih dana, posebno ako nas uhvati kiša ili niže temperature, pa nam to malo pokvari planove. Uživanje je uvek zagarantovano uz kafe poslastičarnicu Hera u njihovom prostoru ili u vašem domu putem Glova. Hera je sponsor pauze koju zaslužujete. Sat Agencije za nekretnine Kardinal Residence, koja se nalazi u Kozaračkoj 2A/7, neminovno odbrojava minute ovog okruglog sata i upozorava da je vreme da vas vratimo muzici koju volite. Ostanite i dalje uz nas, mi vam želimo prijatan ostatak ovog prvog jesenjeg dana.

Vidi da ti kažem nešto. Mi Balkanci, mi smo religiozni ljudi. A ti si tuđa žena. Ali

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo.

besplatno do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Dać się bity koni jutrze.

0: Mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača.
3: Firmi Sava Metal DOO iz Jagodine potreban je vozač E kategorije i dva fizička radnika. Prijeve i CV slati na mail adresu savametal97@gmail.com. Telefon za informacije je 063-400-255. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
4: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
5: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
4: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: služba Gong Radija. U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Kako beše reče, 035... 824-3090.
4: Promax, izvolite.
5: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
4: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
5: Pa jel ima nešto da je ostalo?
4: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
5: Pa vi ste maksimalni.
4: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

Još jedna lepa vest iz Cvećare Miris Orientala. U ulici Milana Mijalkovića u Jagodini nova radna jedinica radi od 9 do 17 sati, a posle 17 sati cveće možete kupiti u Cvetomatu, dostupnim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Naša cvećara u ulici Lole Ribara broj 6 nastavlja sa radom, a od 1. oktobra očekujemo vas i u novoj radnoj jedinici u Kragujevcu. Vaša cvećara, Miris Orientala.

0: 024-24-54-54.
1: Gong Marketing.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
4: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
5: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
4: A šta ćeš ti tamo?
5: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
4: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
5: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
4: U Heri?
5: Pa naravno, gde drugde?
2: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe posla stičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe posla stičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?
6: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.

0: je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Narednih dana jutra će biti sveža, a dnevne temperature uglavnom do 25 stepeni. Četvrtak donosi više sunca i malo toplije vreme, ali se već kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje. Tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje se uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i blagim porastom temperature.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćat će se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Strong Marketing. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: 19 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Zvanično je počela jesen i sa sobom donela mnoge promene. Jedna od njih je da su dani sve kraći, a noći sve duže. Ako uzmemo u obzir činjenicu da nam tempo života nameće obavezu da duže i kvalitetnije spavamo, možda to što će noći biti duže i nije tako loše kada posmatramo sa aspekta zdravlja, ali verujemo da jesen sa sobom donosi i mnogo toga drugog što će nam svakako pričiniti veće zadovoljstvo od dužeg spavanja. Danas je jesenja ravnodnevnica, odnosno ekvinoci, i predstavlja trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator, krećući se sa severne na južnu nebesku hemisferu, na južnoj zemljinoj hemisferi. U trenutku kada je nama stigla jesen, stiglo je proleće. Od sada će na severnoj hemisferi dani postajati sve kraće, noći duže, sve do zimskog solsticija 21. decembra. Inače, kad pogledamo na kalendar, vidjet ćemo da je danas sreda 23. septembar, ovo je 266. dan u godini i ako se ja ne varam, do nove godine ostalo je još samo 100 dana. U Jagodinskom bioskopu do kraja meseca u terminu od 19. sati film Ovčica Šone, Bundevasti haos, a još večeras u 21. sat film Spider-Man Novi dan. Od sutra u terminu od 9. domaći film Kenkur se vraća kući. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara naredne godine izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika. Uskoro nam stiže još jedan republički festival dece i mladih recitatora, recitacionica, te su prijave za ovo takmičenje u toku. Vaše male i mlade recitatore možete do 1. oktobra prijaviti putem mail adrese recitacionica@gmail.com. Istorijski arhiv Srednje Pomoravlje poziva vas na izložbu povodom 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Četvrtak, 24. septembar, 18 sati, foaje Kulturnog centra u Jagodini. Na 18 izložbenih panoa publika će imati priliku da upozna život, rad i bogato pedagoško nasleđe Sretena Adžića. Ova izložba moći će da se pogleda do 12. oktobra. Kafe poslastičarnica Hera, mesto gde pravimo pauzu i to onu zasluženu uvek kad nam dođe trenutak da se malo odmorimo. Tržni centar Žir u Jagodini, lepa ponuda svega onoga što nam može popraviti raspoloženje i ulepšati dan. A ono što je kod njih novo jeste da sve što se može poručiti u kafe poslastičarnici Hera može vam na kućnu adresu stići putem Glova. To nije loše da znate ovih dana, posebno ako nas uhvati kiša ili niže temperature, pa nam to malo pokvari planove. Uživanje je uvek zagarantovano uz kafe poslastičarnicu Hera u njihovom prostoru ili u vašem domu putem Glova. Hera je sponsor pauze koju zaslužujete. Sat Agencije za nekretnine Kardinal Residence, koja se nalazi u Kozaračkoj 2A/7, neminovno odbrojava minute ovog okruglog sata i upozorava da je vreme da vas vratimo muzici koju volite. Ostanite i dalje uz nas, mi vam želimo prijatan ostatak ovog prvog jesenjeg dana.

0: Meri, Atak Jagodina, najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćat će se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066-882-0820. Vaša pizzerija Vetrenjača.
3: Firmi Sava Metal DOO iz Jagodine potreban je vozač E kategorije i dva fizička radnika. Prijave i CV slati na mail adresu savametal97@gmail.com. Telefon za informacije je 063-400-255. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064-86-99-008.
4: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900.
5: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
6: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-844-5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.

0: Izgradite siguran biznis.
1: Reklame Gong 242454.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
3: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG
1: 242454.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od 1.

Utopía. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035 88 20650 i 064 20363 02. Optika Exclusive In.

0: Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Gong Marketing. Točo centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

Još jedna lepa vest iz Cvećare Miris Orientala. U ulici Milana Mijalkovića u Jagodini nova radna jedinica radi od 9 do 17 sati, a posle 17 sati cveće možete kupiti u Cvetomatu, dostupnim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Naša cvećara u ulici Lole Ribara broj 6 nastavlja sa radom, a od 1. oktobra očekujemo vas i u novoj radnoj jedinici u Kragujevcu. Vaša cvećara Miris Orientala.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Hej, sestro, pa gde si krenula tako sređena?
3: Pa idem u Heru. Čula sam da tamo prave najbolje palačinke.
2: A šta ćeš ti tamo?
3: Ja? Čokoladu, krem, voće, možda i neki preliv. A ti?
2: Ja sam više za sir, šunku, pečurke, znaš, nešto ozbiljno.
3: Ha, samo se ti pravi ozbiljna. Na kraju ćemo obe završiti na istom stolu.
2: U Heri?
3: Pa naravno, gde drugde?
1: Palačinke koje osvajaju na prvi griz. Kafe poslastičarnica Hera, tržni centar Žir, Jagodina. Veče poezije, muzike i emocija. Ima neka tajna veza. U kafe poslastičarnici Hera u subotu 26. septembra od 20 sati. Da li dolaziš u Heru?
4: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
5: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.

je imao svoj red, neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošeta.

0: 22 sata.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: 24 sata nad Jagodinom. Gong.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna.

Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam.

Kad više neće bit svejedno. Svaku od njih u životu bar po jedno.